stavlja paljbu, one obustavlja sa razbijanjem tabula, svoju misiju nastavlja, rime su mu blage, možda nekom bit će drage.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Duboni kod Mladenovca i Malom Orašju kod Smedereva obeležava se treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih, zbog čega je pravosudno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. U školskom dvorištu u Duboni venci i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani. U Malom Orašju venci i cveće bit će položeni na ravnom gaju. Nakon polaganja venaca počinje program sećanja na stradale, a potom će biti održan tradicionalni memorialni turnir pod nazivom Živite. Turnir zajedno organizuju roditelji stradalih, fudbalski klub Ravni Gaj i Fondacija Angelina. U Jerevanu je počeo 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Samit će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Na marginama samita Macut je razgovarao sa češkim kolegom Andrijem Babišem. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuzski moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Uprkos najavama američkog predsjednika, nafta Brent je ponovo poskupila na više od $109 po barelu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Zlatibora 116-62 u trećoj utakmici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije i tako se plasirali u polufinale. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 22 do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 19.

0: and gentlemen, it's come to that time of the show where we like to throw something out there at you. I mean, tonically speaking, and coming from the hippest part of space. And believe me, I've been there. From the inkwells of Icarus to the mineral rings of Saturn, round the black holes of Bermuda, I'd like to ask you the most powerful question in the universe.
1: Servis 202.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja pokreće ovogodišnju kampanju Kola bez alkohola, koja se sprovodi pod sloganom Na putu do nule sa nula promila. Akcijom se nastavlja apel da alkohol i vožnja nikada ne idu zajedno. Od početka godine smrtno je stradalo 120 osoba. Od ukupnog broja poginulih svako peto lice je mlada osoba od 15 do 30 godina starosti, navodi agencija. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Svi detalji konkursa za sva tri nivoa studija dostupni su na zvaničnom sajtu univerziteta, uz mogućnost manjih dopuna u vezi sa informacijama na pojedinim fakultetima. U okviru Gradskog centra za unapređenje reproduktivnog zdravlja Doma zdravlja Novi Sad organizuju se besplatne edukativne radionice za roditelje, odojčadi i male dece uzrasta do 3 godine na temu pružanja prve pomoći. Nove grupe organizuju se sutra, 5. i u četvrtak 7. maja. Oba dana održat će se edukacija roditelja u 18 i 19 časova. Zainteresovani prijave mogu slati na adresu horvat.sonja@dzns.rs. Časovi se odvijaju u prostorijama centra u ulici Almaška broj 4. Moguće je prisustvo oba roditelja. Broj učesnika na jednoj radionici je ograničen je na 20 osoba. Zbog velikog interesovanja izlagača i posetilaca, organizatori Kragu i Bazar Festa doneli su odluku da se 11. izdanje ove manifestacije, koje je bilo planirano za sutra 5. maja, održi i 6. maja. Pored standardne lokacije na Zelenoj pijaci centar, bazar će biti organizovan i na Đačkom trgu. Posetioci će i ovog puta moći da uživaju u raznovrsnoj ponudi koju čine ručni radovi, grnčarija, suhomesnati proizvodi, prirodna kozmetika, sokovi i delikatesi. U Spensu je danas počeo novi ciklus sportsko-rekreativnih programa na zatvorenom bazenu. Rezervacije su SMS-om na telefon 069-709-986. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti i telefonom na broj 021-4882-295 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
1: Servis 202.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, predlog broj 4, Young the Giant i Already There, predlog broj 5.
1: +1 244 0202 200 Viber i SMS.

Young the Giant, Already There, polako odlaze u fade out, a stižu Nickelback i Bones for the Crows kao naš šesti predlog.

I ono što ćemo uskoro čuti jesu dva primjera koji ilustruju koliko je kreativna, šarolika i specifična bila domaća muzička scena 90-ih. Who is the best bili su jedni od pionira hip-hop muzike u Srbiji. Iako su još krajem 80-ih počeli da snimaju, tek početkom 96. izašao njihov prvi album Welcome to Belgrade i pesma koju danas slušamo Otvori nebo za mene, objavljena na njihovom drugom albumu Play iz 98. A zanimljivo je pomenuti da su Aleksandar Džankić, MC Best i Predrag Lukić, Downtown Man, bili naše kolege, to jest moje, radiovoditelji, svaki na svoj način. Prvi je na radiopolitici vodio emisiju Geto, koja je bila posvećena hip-hopu, a ovaj drugi je bio dugogodišnji voditelj i novinar na radioteleviziji Studio B. A pojava Ramba Amadeusa u vreme njegovih početaka konstantno izazivala kontroverze, pa radi to do duše i sad, i redovno su postavljene pitanja o zbiljnosti njegovih pesama, tumačilo se njegovo ponašanje, pa i prečesto korišćenje psovki. Pojavom njegovog trećeg i do tada najzrelijeg albuma, psihološko-propagandni komplet M91 iz 91. Rambo je zaslužio čitavu jednu sociološku studiju koju mu je u politici poklonio novinar i publicista Dragan D. Todorović. Mnogo toga zanimljivog je on rekao o njegovom eklektičnom principu, o zaprepašćujućem krajnjem efektu i rezultatu svega onoga što Rambo radi. I u duhu ove kritike, evo dobro poznatog Rambovog, kako bi kritika, jel, rekla, eseja pod nazivom Inspektor Nagib.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.